0: At her var leie beide boss, tja, sangeren og tøndageren og beiner. Og her var faktisk også en annan sanger inne i studien, ja. Det at Tita Røyma, som jeg begynte i sendingen vi har presenteret, så det nå en av forståelsen her, at i sommersendingen noen høster her, så røyne jeg mot ytterse at... Ja, jeg skapet litt noen tøvnløyga oppleving her hjemme, og jeg halte veldig at jeg enn annen før heve mekkene at mye fyrt høy ut her. Jeg har nemlig finnet ikke Ola inn i studio ut her, og han kommer og spør noe løp, og så kommer jeg til å bare prate, høyke prate enn alle løp. Og Ole, om du kjenner han litt, før navn Ole Johansen, og hvor han ferdig å prate sin mye rom, men du kanskje kjenner han fra tøvnløys noen, med den andre vi har tatt å give et stekle ut. Jeg er stekle, som heter Risa Rutschøtt. Og annars så han øsne vi i Bøltsjønnen Telemamma, her han forsanger, eller sanger. Hva skal man si forsanger? Jeg har si bare sanger alt. Og det ikke en kvar vi da finner. Det en mer som kanskje hever en rødt og en stil, sangstil som bryter en sinter nødgjønn i forsen tøvnløyge, og hever kanskje trakker ut til Britpop, altså sånn her, hva for alt, til jeg sleier brettskån tøvnløyge og sanger som mannlige frontsangeren som vi kjenner og til forskernått og til øyelig døylt av lortet etter så gleder jeg deg hjemme og som jeg nevnte i introen så kanst du hvis du også ok, her som Joa vel men gusser han ut jeg kan avsløre han så har også gått ut men hvis du vil sitte din egen egen så kanst du klikke deg inn av postal.fo og her overast av hjemmesynet sørst du en av lunsjø til strøyming av hæsson fyrre timen av sommerkjendingene ja, så kanst du ikke best lusse etter åkken du kanst også sørge åkken og jeg halte ikke at jeg fyrer ikke at det langer ut Ole Johansen, eller Ole velkommen i studio her av FM1
1: jo,
0: takk
1: for det
0: Og jeg får tenke mikrofonen til deg nå, og så først jeg sier takk for det om at.
1: Jo, takk for det. Takk for at du ville ha meg. Takk for fitt av det.
0: Å ja, men jeg har ansett meg etter at ikke er ting som man ikke skal si, og sånn skiljer det. Men jeg har drømt om å ha din nye studio. Altså, bare en sånn gøyvann tøvnlegg alle om at. Takk for det. Hvordan gjør du det, Ole?
1: Ja, det er godt. Det er veldig godt.
0: Hva gjør du i dag? Altså, nå du her, men jeg husker kanskje at det august, og ut i alt noen alderdelen som vi der, og så det sånn at man vet omgående om folk i følgen, om de arbeider, om de leser, om de hopper eller danser. Hva gjør Ole?
1: Det er akkurat det. Det er ikke videre, men bare nå så jeg i følgen, ja, og jeg kommer være en av løte, og i samband med min utbygging, for jeg har alltid skrevet spesial nå. Ja.
0: Og hva det at du vil lise, og hva heter du lise nede i Danmark?
1: Jeg har tatt en kandidat i Molecular Health Science av Roskilde Universitet, og nå kom jeg hjem, hentet en gammel par av hesten i Ødføren, et gjennom et feltarbeid.
0: Ok.
1: Og så gjennom, ja.
0: Og til som kanskje ikke kjenner feltarbeid, til at man skal gjøre spesial, skal man sauna seg, ja, sauna seg opplysninger inn,
1: ja? Ja, det er det som er.
0: Og hva det, nå bryr jeg ut bare vi når du har røyne om først, og så får jeg ut det hyggelige at han har. Hva det du først har sauna inn nå?
1: Ja, ja, så är det som det ofta fungerar att man hör ett helt artigt speciellt. Så brukar man august och på att liksom blå klokor och göra sina grejer att lära för att utöjliga arbeten man att lära göra. Men det finns främst nu är att läsa bara nek och snart vi de som skulle hjälpa mig med välare. Bär i Danmark och min välare i förrjön. Och röna till att lära gärna mer utöjliga Atlan fyrir akkurat hva jeg skal gjøre, og gusse.
0: Og gusse det at han til så høy lise i 5 år, og gansk ut fra at du i Roskilde samband til en oppbygging. Hva du lise?
1: Jeg har lise Roskilde.
0: Yeah. Roskilde? Simpelthen. Altså, jeg kan faflen nok til et med halvdelen bort, men jeg var et 8 og 2 ting ångte. Gusse så å komme til førje at han har hendene hese lesere togene, at du endelig slipper at oppleve septembermann i førje natt?
1: I benchet av er sin tur skuffande, du vet. Man har haft en sån, hva kallar man det? Man sin blindre av ett eller bliss där man saknar färger och så tycker jag att ens touchpunkt man är hemma förrän till de sommar. Det tar ju ordla för att det är. Men vi kryssar finger för att det är ordla hundra. Det är ordla gott att vara tatt i familjerna att det. Så man vann ju nog så länge i mitten man ser. Till dem så var, alltså, har en sommar så var senast för förrän var i januari. Och ta kan det kännas något lunch.
0: Ja.
1: Så?
0: Ja, hon tror jag. Ja, hvis jeg ikke lager, ja, hvis jeg ikke lager seg, kanskje uttale seg familienlager så lenge, jeg minns den eller snurre, og sånn, at det helt det verdens verdens person, til at man, det man ikke bare være tjener glad fra, fra sin nærmeste og kære. Men jeg husker, Ole, at alt at du en person, men du også en tøvnlige, ja, tøvnlige kunstnere, altså, du mener det, og jeg husker at Arne, for jeg vet en sinte mer om hvor du Så halte jeg at du, vi skulle høre et le fra deg, eller?
1: Ja.
0: Så hvis du røkte ny et gitt her nå?
1: Ja, jeg tror ikke bedre noe til.
0: Nei, det er et tablet som strever at bedre deg av her noen kjøs her. Men du er så bra i her der, det er man for genka.
1: Det er det som er, eller jo takk for det. Du er gammel filmleker.
0: Ja, er ikke det? Ok, det er det bra for gøyen. Og Ole, hvis jeg så spør jeg til, hva handler det første leget her om å gå så ut da?
1: Ja, jeg har valgt å legge ut ved en sang som heter i kattelen bare Sov Søyt, Sov Søyt Natt, og han snur seg, vi hører seg den om sakn, så det ofte tar man hvis man ganske saknar omkran person, og så ser man det rundt omkring seg, man ser det jo i loften, noen kvister i loften, er anlitt av personen man saknar, og så det noe. Og så oftast så hålls det kanske 22 nu så om med så rent överlägga men så kan det ofta vara så skriver han kanske innan löst det är mest sagt och så brukar du ta som tema år och så skriver du runt om det.
0: Okej. Okay. Så det det är spännande, det är coolt.
1: Ja ja.
0: Jag har alltid att du ska släppa att spela läget där. Det är svårt.

0: Jeg minns en gang om det gjør jeg vel, eller om det gjør ytla, eller om hva det var. Jeg minns bare ta kjenslene jeg har ta, og hun var og sørt. Helt cool. Altså, det var ikke en gang sånn, wow, det var bare mer sånn, altså, jeg følte meg lov, men jeg stod, jeg minns det vel. Jeg gleder det, ikke vel, men altså, jeg følte meg nok snakket lov,
1: jeg tror. Ja, men takk for det. Det var nok så spesielt. Det var en ordentlig brygjende, jeg minns det, vi tatt det. Hva var det da? Jeg var sexløy, og så sier du, jeg er en vi tar ikke mer sanger. Smaker spes sanger om at. Men det kom jo folk sørt, så kvar stiver.
0: Ja. Og jeg får si, jeg er en trett nå, Ole. Kan så få spela ut fjärde lä här I sommarsändningen av FM1.
1: Ja, helt för halt att ta kommer stämningen och styrs inte med den kurs men I rena sen ska jag fitta sen. Eisen helt här sen heter över Katlan Blå eller Two Joe Blå.
0: Okej, du har jag snackat med att du ska vara sen grejer sen så ser du. Jag hade sen här det blå.
1: Ja. Så det är allt handlar om kontext.
0: Ja.
1: Og jeg hadde nok mitt beste bo på en kærleksang, selv om det ikke alltid så lagt. Men ja, og vi har sånn rønner for etter til, altså fællagsang og kortene, og rønner å bruke, altså, to feist, altså jeg ser, hva sier man, alle søkker av kortene, og på en interessant måte, og rønner for etter til. Så ja, her kommer han.